0: Vašková sa najgulemice rádiu chytuje v plovdišné sociálujú 4 z Backstreet Boys i Bottle Up. Z dve nadolu do nr. 4. Bez promiana na miastu tretu i dnes s odkryvom Hugill. Tova je bivšie noredno sa zaglavie Moving to the Sun.
1: Katrefem Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.